0: Kontra Records.
1: Megacentar Sanski most. Aprilska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 27. aprila do 2. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike,